رہاؤ، سب سرتی مل سرت کمائی، سب قیمت مل قیمت پائی، گیانی دھیانی گر گر ہائی، کہن نہ جائی تیری تل وڈیائی، سب ست سب تپ سب چنگیائیاں، سدھا پرکھا کیاں وڈیائیاں، تد بن سدھی کنے نہ پائیا، کرم ملے نہ ٹھاکر ہائیا، آکھن والا کیا وچارا، سفتی بھرے تیرے بھنڈارا، جس تو دے تسے کیا چارا، نانک سچ سوارن ہارا، آسا محلہ پہلا۔

0: پایا
1: اور آپ امل کا مل نہ پایا جائے
0: مل نہ پایا جائے کسے بٹا رہے لوگ مل آئے
1: ایسا ستگرو جی ملا تسنو سر سانپیے بچوں آپ جائے
0: جس دا جیو تس مل رہا ہے ہر وسا من آئے
1: اور آپ امل کا پایا

0: ہر بن اور نہ دیکھو کوئی
1: ہر بن اور نہ دیکھو کوئی نظری ہر نہالیا
0: یہو وسنسار تم دیکھ دے یہو ہر کا روپ ہے ہر روپ نظری آیا
1: سادی بجیا جا ویکھ

ٹرپس اپروو کیتیا ہیں اور دی ڈیڈ لائن اکتوبر 15 ہے اور دی اپلیکیشن سنوزے گردوارا ڈارک اورگ دی ویب سائٹ تے ہے اگر آپ جی چاہتے ہو آپ اتو پرنٹ کر کے ڈاکٹر گرندر پال جی نو سبمٹ کر سکتے ہیں پانچ تاریخ نو جوتی جوت گرو نانک دیو جی کا منایا جا رہا ہے نو تاریخ نو شہیدی پائی سکھدیو سنگھ سکھا تے پائی ہرجندر سنگھ جندہ دی ہے دس تاریخ نو پائی تارو سنگھ جی کا جنم دوس ہے تئی تاریخ نو جنم دن بابا بڈا جی کا ہے ستارہ تاریخ نو کتک دی سنگراند ہے تے اٹھ تاریخ نو اٹھ نومبر نو بندی چھوڑ دوس ہے انہی ہی سوچناواں اس ٹائم لئی ہن آپ جی دے نال ساڈے پریزیڈنٹ بھوپندر سنگھ جی ٹلو اپنے وچار سانچے کرنگے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح